da wanchira ya yamao ko aradi pa yamo aradi sayanya rwa imaya aradi jamani

yɛ ma ne ankwa wɔm nyinaa som Yehowa ɔno nkutɔ na ɔfata ɔno nkutɔ na ɔsɛ n'anim n'akyi obi di hɔ momma yɛhyira ne din kronkron amen.